mulla ta ku swa moha na ku pira lulume le fela ku li Jesu ki ene tro li fela miratu ya luna mihalu li fezi miratu ya luna nesi ka butali ba luna ka pakanga ne ya luna nesi ku li miratu ya lufosi ze nesa swane li mafu ya luna ne li mafu ya luna kona hana tire ku ye na ku li ato shwa mwasi baka saka nesi ni hana mbizi ze ku li taha Jesu toni tusa kono nana ni ya fela kwa li fona koo kono ene wani tibera li siya li fuleo nani ka li shwa weno kute kwa bupiro nga bupiro waka kibo ushire Jesu mwasi baka saka unatiro Jesu mwasi baka saka nao tuswa butuku mwasi baka saka ukokotezu fasifapano kakaba kalabu mazu waka